0: need you more than words can say.
1: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc gluga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar câte o boală de deștire că există.

Bună dimineața, este ora 9, dăm start unui nou weekend aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret împreună cu o nouă ediție a emisiunii Dimineți de Weekend. Nicoleta Pojoga sunt vocea acestui început de zi, pregătită cu multă energie să descoperim împreună una dintre cele mai sigure țări europene care oferă peisaje ce ne taie respirația. Tot în această oră aflăm de ce lumina albastră a ecranelor nu mai este singura vinovată pentru prezența insomniei în viața noastră. Pentru mai multe detalii, rămâi alături de mine pe frecvențe sau pe site-ul nostru remede.md, iar acum începem dimineața așa cum se cuvine, alături de First Aid Kit și My Silver Lining, doar aici la Remede.

9:08, Mihail Sandu și piesa Mă ucide iar, sunată chiar acum pe frecvențele noastre. Iar noi ne bucurăm de un weekend plin nu doar cu muzică bună și informații curioase, dar marcat și de mult soare împreună cu temperaturi generoase. Astăzi, data de 20 iunie, avem parte de cer variabil în întreaga țară, fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 32 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 14 grade. La nord, temperaturile maxime ajung azi până la 28 de grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 14 grade. În centrul țării, termometrele vor indica până la 29 de grade în timpul zilei, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 15 grade Celsius. La sud, maximele înregistrate astăzi ajung până la 32 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 18 grade. În capitală, temperatura resimțită în acest moment este de 24 de grade Celsius, urmând ca pe parcursul zilei să ajungă la un maxim de 30 de grade, iar noaptea vom avea parte de în jur de plus 16 grade. O adevărată zi de vară, cu vreme generoasă, aproape la fel de generoasă cum suntem și noi atunci când îți aducem muzica bună în difuzare. De volumul mai tare, Celine Dion și piesa Thankful răsună chiar acum la Remedy.

0: internaționale.
1: Weekendul vine pe frecvențele noastre împreună cu cele mai tari hituri internaționale. Răsună chiar acum As It Was, piesa artistului Harry Styles, care a devenit unul dintre cele mai mari succese muzicale ale acestui deceniu. Mesajul său universal despre schimbare și adaptare rămâne chiar acum alături de noi pe frecvențe. Harry Styles.

Este ora 9:30, Ray Charles și Unchained My Heart a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre și să știi că weekendul cu siguranță pentru mulți înseamnă somn și odihnă prelungită și tocmai pentru a ne bucura de un somn cât mai sănătos, aflăm acum că timp de aproape un deceniu, telefoanele, tabletele și ecranele au fost acuzate că ne distrug somnul prin expunerea la lumina albastră. Cercetările recente însă arată că nu lumina emisă de dispozitive este principalul factor care ne ține treji, ci stilul de viață modern și lipsa expunerii la lumina naturală. Teoria a pornit de la cercetări care au arătat că lumina albastră poate influența producția de melatonină, hormonul care reglează somnul. Specialiștii spun că, de fapt, ceea ce contează cu adevărat este cantitatea totală de lumină la care suntem expuși pe parcursul zilei. De aceea este recomandată expunerea zilnică la lumina naturală pentru ca organismul să primească mai ușor semnalele de care are nevoie pentru a regla ciclul somn-veghe. În aceste condiții, filtrele pentru lumina albastră și ochelarii speciali nu sunt soluții miraculoase pentru somnul nostru. Mult mai importante sunt plimbările în aer liber, expunerea la lumină naturală în prima parte a zilei și reducerea stimulării mentale înainte de culcare. Așadar, avem o dimineață întreagă în față pentru a ne bucura de o plimbare până când soarele nu devine prea puternic, de aceea profită de ocazie și savurează lumina naturală împreună cu muzica de pe frecvențele noastre. Dua Lipa și Dance the Night răsună chiar acum la RMT.

Cătălin Josan și Zmeul de Hârtie a răsunat chiar acum în difuzoarele tale. Este ora 9 și 38 de minute, moment în care suntem cu gândul spre vacanță și spre cele mai frumoase destinații pe care le-am putea alege. În acest sens, să știi că pe fondul temperaturilor din ce în ce mai ridicate din zona Mediteranei, tot mai mulți turiști aleg să se îndrepte spre nordul Europei în căutarea unor destinații mai răcoroase. Astfel, vacanțele la munte și activitățile în natură au devenit tot mai populare în ultima perioadă. În timp ce traseele din munții Dolomiți și Alpi sunt adesea aglomerate, Slovenia este țara care oferă o alternativă mai liniștită pentru iubitorii de drumeții și aventură. Situată între Italia și Austria, Slovenia face parte din topul celor mai sigure 10 țări din întreaga lume. În același timp, această destinație europeană impresionează prin peisajele montane spectaculoase, lacurile cristaline și numeroasele oportunități pentru aventuri în aer liber. Regiunea Alpilor Iulieni din nord-vestul țării este unul dintre cele mai importante centre pentru turismul de aventură. Cu o rețea bine pusă la punct de transport public, trasee marcate pentru drumeții și ciclism, numeroase companii de închiriere a echipamentelor și localnici primitori, explorarea acestei zone este accesibilă chiar și pentru cei care călătoresc singuri. Pe lângă activitățile în natură, turiștii se pot bucura de preparate locale de sezon, vinuri produse în una dintre cele trei regiuni viticole ale Sloveniei și cazare în hoteluri boutique apreciate. Spre deosebire de alte regiuni montane europene, Alpii Iulieni se remarcă printr-un ritm mai relaxat. Accentul nu cade pe atingerea rapidă a vârfurilor sau pe fotografiile pentru rețelele de socializare, ci pe aprecierea naturii și a timpului petrecut în aer liber. Sună atât de bine încât am început deja să pregătim bagajul pentru o nouă călătorie. Ei bine, să știi că orice destinație devine și mai specială atunci când știi să te bucuri de ea așa cum ne bucurăm noi de muzică aici la Remede. Tone Zendai și piesa Eyes Don't Lie răsună chiar acum în difuzoarele tale.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

AC/DC Money Talks răsună chiar acum în difuzoarele tale, iar pe aceste ritmuri, dragă prietene, uite că ne apropiem de finalul orei în cadrul emisiunii Dimineți de Weekend. Este 9:50 de minute, iar alături de la microfon am fost eu, Nicoleta Pojoga. Să știi că nu plec nicăieri și te îndemn și pe tine să rămâi aproape, pentru că noi ne reauzim în doar câteva minute. Până atunci însă te las să savorezi muzica. Vine și Charlie XCX cu I Think About It All The Time, iar spre final de oră răsună Robbie Williams și melodia Go Gentle. Tu păstrează frecvențele noastre în difuzoare, iar diminețile de weekend revin începând cu ora 10.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

The Weeknd răsună chiar acum pe frecvențe. Este ora 10, iar tu îți începe această zi frumoasă de sâmbătă cu Radio Moldova Tineret în difuzoare. Îți spun și eu bine ai revenit pe frecvențele noastre. Nicoleta Pojoga sunt alături de tine de la microfon și în această oră, în care aflăm cum ar putea dezvoltarea inteligenței artificiale să pună presiune tot mai mare pe rețelele electrice din întreaga lume. Tot astăzi descoperim un nou concept de vacanță în care tot mai mulți oameni plătesc pentru a petrece un weekend de lectură în liniște. Aflăm despre toate pe parcursul acestei ore, însă până atunci noi nu rămânem în liniște, ci ne bucurăm de muzica de pe frecvențe. Începem această oră alături de Stephen Sanchez și M. Bainhold cu Until I Found You, doar aici, la RMT.

10 și 8 minute, Nicoleta Nucă și piesa Castele de Nisip a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre, aici unde petrecem weekendul cu cea mai bună muzică în difuzare, în contrast cu weekendurile petrecute aproape în tăcere, cu ore întregi dedicate lecturii și discuții despre cărți, așa cum arată noile retreat-uri literare, un fenomen care câștigă popularitate în Europa și Statele Unite și care atrage tot mai mulți oameni în căutarea unei pauze de la ritmul alert al vieții de zi cu zi. Conceptul este unul simplu, participanții reunindu-se pentru câteva zile într-o pensiune, o casă de vacanță sau o proprietate aflată în mijlocul naturii. Programul este construit în jurul lecturii, iar timpul petrecut cu telefonul sau în fața ecranelor este redus la minim. Fenomenul a devenit tot mai vizibil în ultimii ani în Statele Unite și Marea Britanie, iar organizatorii spun că interesul continuă să crească. Popularitatea acestor retreat-uri arată că lectura nu mai este percepută exclusiv ca o activitate individuală. Alături de cluburile de carte și de așa numitele reading parties, unde oamenii se întâlnesc pentru a citi în liniște în același spațiu, ele marchează o revenire la dimensiunea colectivă a cititului. După mai bine de un secol în care lectura s-a mutat aproape complet în spațiul privat, să știi că tot mai mulți cititori par să redescopere plăcerea de a transforma cărțile într-o experiență socială. Chiar dacă nu ai reușit să planifici o astfel de călătorie specială, weekendul îți oferă ocazia perfectă de a redescoperi plăcerea de a citi alături de plăcerea de a asculta cea mai bună muzică aici pe frecvențele radio. Imagine Dragons cu J.I.D. și piesa Enemy răsună chiar acum la RMD.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

0: De la vest, hituri internaționale.
1: Cu o notă de magie, un nou hit internațional se aude chiar acum pe frecvențele noastre. Ascultăm Abracadabra, piesă lansată în contextul unei reveniri puternice a artistei Lady Gaga în zona pop a muzicii. Folosind metafora magiei pentru a vorbi despre transformare și putere interioară, Lady Gaga și Abracadabra rămân chiar acum alături de noi aici la Remede.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: like it, and that's what I get. Yeah.
1: I want it, I got it.
2: Este ora 10 și 31 de minute, Ariana Grande și Seven Rings a răsunat chiar acum la Radio Moldova Tineret și poate te-a convins încă o dată că alegerea de a petrece weekendul conectat pe frecvențele noastre este una dintre cele mai bune. Vorbind despre alegeri și decizii, aflăm chiar acum împreună că, pe lângă faptul că lipsa somnului poate avea consecințe grave asupra sănătății, aceasta influențează negativ și deciziile financiare pe care le facem. Conform unui studiu realizat de britanici, 70% dintre adulți nu reușesc să atingă cele 7 ore recomandate de experți, deși înțeleg importanța unui somn odihnitor. Somnul de proastă calitate, să știi că poate deteriora fiecare sistem din organism, ducând la o sănătate precară. Persoanele cu perioade de somn foarte scurte au de 2 ori mai multe șanse de a fi afectate de hipertensiune arterială, sunt mai predispuse la depresie, dacă lipsa de somn devine o problemă cronică, iar cercetările au asociat din ce în ce mai mult tulburările de somn cu un risc crescut de demență. Mai mult, acest studiu recent a descoperit că 56% dintre oameni cheltuiesc mai mulți bani pe articole neimportante după o noapte de somn prost, în timp ce 40% regretă deciziile financiare luate atunci când au fost obosiți. Dacă ții așadar la sănătatea ta și la bună starea portofelului, ai grijă la rutina de somn, la durata și calitatea acestuia, pentru a nu fi afectat de numeroasele consecințe ale somnului de proastă calitate. Cu lecția învățată, noi revenim la alegerile bune și răsună cea mai bună muzică în difuzare. Alternosfera cu Mariane Flori vin chiar acum alături de noi aici la RMD.

LP și One Last Time a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 10:41, moment în care ajungem să vorbim despre inteligența artificială și impactul ei asupra mediului, pentru că în spatele fiecarei întrebări pe care o adresăm unui chatbot AI se află un consum uriaș de energie. Pe măsură ce inteligența artificială avansează la nivel global, marile companii tehnologice construiesc centre de date care consumă cantități enorme de electricitate și apă. Specialiștii estimează că până în anul 2030, consumul de electricitate al centrelor de date va fi de peste 2 ori mai mare decât este în prezent. În spatele imaginilor generate de AI, al chatboturilor și al instrumentelor capabile să scrie texte sau să genereze un cod, se află mii de servere care procesează permanent volume uriașe de informații. Serverele trebuie să funcționeze fără întrerupere și să fie răcite constant pentru a evita supraîncălzirea, iar astfel consumul de electricitate crește odată cu fiecare nou model lansat. Unele estimări arată că o singură interogare AI poate consuma de câteva ori mai multă energie decât o căutare clasică pe internet. Crește rapid și consumul de apă necesar pentru răcirea serverelor. Unele centre de date folosesc zilnic milioane de litri de apă pentru menținerea temperaturilor la un nivel sigur, iar acest lucru provoacă deja probleme în regiunile afectate de secetă și temperaturi extreme. Chiar dacă ne sunt întotdeauna la îndemână, utilizarea rațională a instrumentelor AI este esențială pentru păstrarea resurselor naturale. Cu această idee în minte, revenim împreună la muzică aici pe frecvențele remediste. Mumford & Sons cu Shadow of a Man răsună chiar acum în difuzoarele tale.

Spirit More de Amy Winehouse și Back to Black, noi ne apropiem de finalul acestei ore în cadrul emisiunii Dimineți de Weekend. Este 10:49 de minute, eu am fost Nicoleta Pojoga alături de tine de la microfon și tot eu îți dau întâlnire cu mult drag și începând cu oră fixă. Până atunci să ne bucurăm de muzică, vine și Marc Anthony cu Vivir Mi Vida, iar spre final de oră o ascultăm pe Katie Rain și melodia Cine iubește nu lasă. Tu păstrează frecvențele noastre în difuzare, iar emisiunea Dimineți de Weekend se aude din nou începând cu ora 11.

Bună dimineața, este ora 11, savurăm împreună acest început de zi pe frecvențele Radio Moldova Tineret, aici unde te bucuri de o nouă oră a emisiunii Dimineți de Weekend. Nicoleta Pojoga sunt alături de tine de la microfon și voce alături de care descoperi Muzeul în Aer Liber, care a câștigat premiul pentru Muzeul European al anului 2026. Tot astăzi aflăm cum poate lipsa somnului să ne afecteze capacitatea de a recunoaște persoanele din viața noastră. Rămâi alături de mine pentru a afla mai multe detalii, însă până atunci ne bucurăm de prima piesă din această oră. Olivia Rodrigo și Stupid Songer sună chiar acum la Remete.

0: de culori strălucite.
1: Cristian Condrea și piesa Să mă crezi a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 11:09 și să știi că majoritatea oamenilor știu că după o noapte nedormită sunt mai lenți, mai distrați și chiar mai irascibili. Mai puțin cunoscut însă este faptul că lipsa somnului poate afecta inclusiv un proces aparent banal, și anume recunoașterea persoanelor familiare. Un studiu publicat în acest an sugerează că privarea de somn perturbă un circuit cerebral implicat în memoria socială, această capacitate de a recunoaște oamenii familiari și de a-i diferenția de cei necunoscuți. Cercetătorii au descoperit și ceva neașteptat, faptul că o doză de cofeină pare să inverseze o parte dintre aceste efecte. Lipsa somnului modifică echilibrul chimic al unei regiuni din creier, reducând capacitatea neuronilor de a comunica eficient între ei. Cu alte cuvinte, circuitul responsabil de recunoașterea socială funcționează mai greu atunci când creierul este privat de odihnă. Situația s-a schimbat în cadrul acestui studiu în grupul care a primit o doză de cofeină. Cercetătorii au observat că activitatea neuronală revenea la parametri apropiați de cei normali, iar persoanele își recăpătau capacitatea de a diferenția un om cunoscut de unul necunoscut. Cu alte cuvinte, cofeina nu a acționat doar ca un stimulant care îi ținea treji, ci a contracarat modificările produse de lipsa somnului, exact în circuitul cerebral asociat memoriei sociale. Uite, încă un motiv în plus de a realiza cât de important este somnul în viața noastră. Este weekend, așa că acordă atenție atât cât se cuvine somnului, odihnei, dar și muzicii de pe frecvențele noastre. La ea revenim chiar acum, răsună Demi Lovato și Dancing with the Devil, doar aici la RMT.

0: internaționale.
1: Ne bucurăm de fiecare clipă trăită pe frecvențele remediste, așa cum ne bucurăm acum împreună și de vocea lui Miley Cyrus și a ei piesă End of the World. Versurile explorează fragilitatea relațiilor și transmit ideea de trăire intensă a momentului, chiar și atunci când totul pare să se destrame. Savurăm orice clipă, iar acum o facem alături de

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

Este ora 11:30, John Legend și All of Me a răsunat chiar acum pe frecvențele remetiste, aici unde călătorim împreună până la Muzeul de Istorie Urbană în Aer Liber, care a câștigat premiul pentru Muzeul European al anului 2026 și a stabilit un nou standard de inovație și relevanță. Creat de oameni obișnuiți pentru oameni obișnuiți, așa cum îl consideră localnicii, premiul a fost câștigat de Muzeul Național în Aer Liber din Gamleby din Danemarca. Centrul de artă cu sediul în Aarhus a fost descris drept o instituție de pionierat care reunește medii urbane istorice și contemporane. Le reunește pentru a aborda întrebări actuale urgente, inclusiv migrația, sustenabilitatea și justiția socială. Instituția culturală este situată în al doilea oraș ca mărime din Danemarca și invită publicul să exploreze 400 de ani de istorie prin intermediul expozițiilor sale interactive și captivante. Scopul muzeului este de educare a comunității cu privire la diferite subiecte presante, cum ar fi sustenabilitatea, egalitatea, dar și emanciparea. Ideea centrală a muzeului din Gamleby a fost crearea unui spațiu în continuă evoluție, mai degrabă decât a unei experiențe muzeale statice. Toate acestea aduc împreună comunitățile din jur, unde toată lumea se simte văzută și auzită. Un muzeu cu adevărat special, al cărui scop deosebit a fost premiat în acest an ca Muzeul European al anului 2026. De la el revenim aici pe frecvențele remediste, unde răsună Camila Cabello cu Willow și Psycho Freak.

Freddie Mercury și Love Me Like There's No Tomorrow a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 11 și 38 de minute. Ne poartă undele radio prin întreaga lume, dar să știi că tot ele ne anunță că în anul 2026 călătoriile devin mai scumpe pentru unele dintre cele mai populare destinații turistice. În acest an, la Los Angeles, taxa de călătorie ajunge la 15,5% din costul cazării, iar la rândul său, orașul Edinburgh introduce și el o taxă de 5% din prețul hotelului. Turiștii vor fi afectați de măsurile administrațiilor locale din întreaga lume, care intensifică acțiunile împotriva supraturismului prin introducerea sau majorarea taxelor. Pe lângă aceste destinații, Thailanda și Kyoto introduc și ele noi taxe, care vor intra în vigoare la jumătatea anului. În Thailanda, taxa va fi în valoare de 8 euro pentru pasagerii care sosesc cu avionul și de 4 euro pentru cei care sosesc pe mare. În Kyoto, taxa este majorată pentru conservarea patrimoniului unic al orașului. Amsterdamul rămâne a fi cea mai scumpă destinație din Europa privind taxele turistice, cu 15,25 euro pe noapte de cazare. În contrast, taxa municipală de 4% din Budapesta menține capitala ungară ca fiind o destinație metropolitană ieftină. Ne place să călătorim și să savurăm frumusețea lumii, iar pentru ca aceasta să fie păstrată pentru cât mai multe generații, uite că astfel de taxe rămân a fi unica soluție. Să ne bucurăm însă că avem oportunitatea de a descoperi locuri noi, așa cum descoperim și muzica bună aici pe frecvențe. Vera și piesa O poveste răsună chiar acum la RMD.

Cluj-Napoteș deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră.

Pink și What About Us răsună chiar acum pe frecvențe, iar cu această melodie în difuzare ajungem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Dimineți de Weekend. Alături de tine în acest început de zi am fost eu, Nicoleta Pojoga, dar să știi că ziua continuă cu la fel de multă energie și voie bună pe frecvențe, alături de colega mea, Dorina Lașco, cea care vine pregătită cu permisul audio, cu multă muzică bună, dar și informații fresh din întreaga lume. Până la oră fixă te lasă cu muzică pe frecvențe, vin și Jay-Z cu Alicia Keys și Empire State of Mind, iar spre final de oră îl ascultăm pe Matthew Coma și melodia Kiss Is Back. Noi ne reauzim și mâine dimineață, începând cu ora 9, însă până atunci să ai parte de o zi cât mai frumoasă. Pe curând!

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Salutare, salutare! Este ora 12 și savurăm multă muzică împreună cu emisiunea Permis Audio la Radio Moldova Tineret. Astăzi este 20 iunie, zi de sâmbătă și pentru că temperaturile s-au ridicat, iar soarele ne încălzește tot mai mult, află top 10 motive pentru care trebuie să folosești SPF zilnic. Încălzirea afectează și fenomenele de pe glob, iar mai târziu aflăm ce cale au găsit cercetătorii britanici pentru a îngheța înapoi gheața topită din Oceanul Arctic. Eu sunt Dorina Lașco și împreună savurăm începutul orei cu Daffy și piesa Mersi. Hit the beat and take it to the verse now.

E vară și ne putem bucura nu doar de muzică bună, dar și de căldură. Sia cu piesa Rock and Ballon, ai ascultat chiar acum, este ora 12:11 și pentru că e vară este important să îți protejezi pielea. Utilizarea SPF-ului te ajută să scazi riscul de cancer de piele. Un SPF 30 blochează aproximativ 97% din radiațiile UVB, iar cel de 50 ajunge la circa 98%. Diferența pare mică, dar aplicarea corectă zi de zi contează cel mai mult. Pentru utilizare uzuală, dermatologii recomandă minim SPF 30. Specialiștii estimează că o mare parte dintre semnele vizibile ale îmbătrânirii țin de expunerea la soare, nu doar de vârstă. Cu SPF-ul încetinește îmbătrânirea prematură. Norii nu opresc radiațiile UV. Peste 80% dintre ele pot ajunge la pielea ta chiar și atunci când cerul este acoperit. Aplică SPF dimineața chiar dacă știi că vei sta la birou. Păstrăm bună dispoziție alături de Gus cu piesa Yeah Yeah.

A răsunat Amelia Lili cu piesa Șarap. Este ora 12 și 18 minute și temperaturile mari, dar și schimbările climatice accelerează topirea gheții arctice într-un ritm alarmant, transformând regiunea într-o cursă contra cronometru pe care omenirea riscă să o piardă. Cu toate acestea, o companie britanică refuză să renunțe la luptă. Cercetătorii au dezvoltat o metodă inovatoare de a reconstrui gheața din emisfera nordică. Oamenii de știință au forat găuri în stratul existent de gheață și au coborât pompe speciale direct în apa oceanului. În timpul iernii, la temperaturi extreme de aproximativ minus 40 de grade, dispozitivele au pompat la suprafață numai puțin de 50.000 de tone de apă. În contact cu aerul polar, apa a înghețat instantaneu în doar câteva secunde. În rezultat, stratul de gheață a crescut cu aproape 50 de centimetri pe o suprafață de testare de 20 de hectare, echivalentul la aproximativ 28 de terenuri de fotbal. Cercetătorii sunt însă conștienți de limitele proiectului și de faptul că aceasta nu reprezintă o rezolvare a cauzei principale, reducerea emisiilor globale de CO2. Revenim la muzică. Răsună Lil Nas, Billy Ray, Cyrus cu piesa Old Town Road.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi. Dar într-o zi, alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: Este ora 12:29 și răsună o piesă despre atmosfera petrecerilor. Sfit este o piesă a interpretului Snoop Dogg în colaborare cu David Guetta, lansată în 2011. Piesa a ajuns pe primul loc în topurile oficiale din Germania, Austria, Belgia, Canada, Italia, dar și alte țări. A intrat în top 5 în Regatul Unit, Franța, Australia, Irlanda și Olanda, devenind unul dintre cele mai difuzate hituri ale verii din acel an. A fost certificată multiplatin în Canada, în Germania și Elveția. Petrece vara cu piese distractive.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

orice zi e frumoasă și putem găsi ceva ce ne poate uimi. A răsunat Cristi Condrea cu piesa Să uiți plăcerea. Este ora 12:39 și astăzi ne poate uimi o construcție mai puțin obișnuită. Un turn cu 26 de etaje, care a fost ridicat în numai 5 zile în China, s-a folosit o metodă de construcție care pare ireală, dar care a început să se utilizeze tot mai mult. Construcția a fost realizată între 7 și 11 ianuarie 2024 și rezistă la cutremure. Metoda Broad începe înainte ca modulele să ajungă pe șantier. În loc să construiască fiecare etaj bucată cu bucată în aer liber, compania prefabrică unitățile locative într-o uzină unde componentele precum cablajele electrice, conductele de ventilație și alte sisteme instalate pot fi pregătite înainte de transport. Odată ajunse la destinație, modulele din oțel inoxidabil sunt suprapuse și fixate cu șuruburi. Un specialist a declarat că procesul actual nu necesită sudură la fața locului. Potrivit descrierii sale, macaralele ridică și poziționează modulele, muncitorii strâng șuruburile, iar utilitățile sunt conectate după montarea componentelor. Interesantă metodă! Mai departe va fi și mai interesant deoarece răsună Liza cu piesa Steelbed.

Gândește și vorbește despre victorie, succes, fericire și binecuvântări și toate acestea se vor reflecta în a ta viață. Ceasul ne arată 12:49 și ne apropiem de finalul orei. Muzica însă continuă să răsune pe aceleași frecvențe, Radio Moldova Tineret. Eu sunt Dorina Lașco și emisiunea Permis Audio te așteaptă și în ora următoare.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Permis audio. Salutare, salutare, ora 13 începe cu emisiunea Permis Audio și melodii frumoase ce răsună pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Dorina Lașcu sunt eu și în această oră află cu ce sumă a fost vândută cea mai scumpă casă din lume. De asemenea, descoperim care este motivul de ce castraveții lungi din supermarket sunt înveliți în plastic. Mai târziu discutăm despre aceste subiecte, acum însă urmează muzica, vine LP cu piesa One Last Time.

A fost Direcția 5 și Nicoleta Nucă cu piesa Salut, ce faci? Este ora 13 și 9 minute. Recent a fost realizată cea mai mare tranzacție imobiliară din istorie. Providence House, una dintre cele mai scumpe proprietăți din Londra, s-a vândut pentru o sumă exorbitantă. Noul proprietar a dorit ca numele său să nu fie făcut public. Presa britanică susține că este un miliardar britanic. Proprietatea a fost vândută pentru 350 de milioane de dolari. Casa include mai multe livinguri, spații de recepție, bucătărie deschisă spre grădină, bar, cramă, mai multe șeminee, terase și diverse spații de relaxare. În exterior se află o piscină, diverse zone de dining și alte anexe suplimentare. Continuăm ziua cu muzică, răsună Black Eyed Peas și Piso cu piesa Todo Bueno.

0: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar! Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 2135. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale!
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: Este ora 13:22 și dacă ai nevoie de un pic de încredere în sine și eliberare de presiune, această piesă e pentru tine. Break My Soul, interpretată de cântăreața americană Beyoncé, a fost lansată pe 20 iunie 2022. Melodia a ajuns în fruntea clasamentelor Billboard Hot 100 și Hot Dance Electronic Songs din Statele Unite. A atins locul 6 în clasamentul Billboard Global 200. A fost în fruntea clasamentului în Irlanda și s-a clasat în top 10 în Australia, Canada și Marea Britanie. A fost certificată diamant în Brazilia și multe platină în Australia, Canada și Statele Unite. Fii mereu inspirat și pozitiv alături de

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: știri pentru tineri.
1: Este ora 13:31. Ministerul Educației și Cercetării a dat start înscrierilor pentru concursul de repartizare a absolvenților de la facultățile și colegiile pedagogice în funcțiile didactice vacante din instituțiile de învățământ din țară. Tinerii au oportunitatea să aleagă dintre 1391 de funcții vacante și sunt încurajați să completeze formularul de înregistrare a primei etape până pe 15 iulie. La concurs pot participa persoane cu vârsta de până la 35 de ani, debutanți în activitatea didactică, care au absolvit programe de studii pedagogice sau alte programe conexe disciplinilor școlare. Cele mai căutate specialități sunt pedagogia preșcolară, literatura și limba română, limba engleză și învățământul primar. Revenim la muzică, răsună El King cu piesa Shame.

A răsunat Alternosfera cu piesa deja străină. Este ora 13:38 de minute și acum vorbim despre alimentație, mai bine zis despre castraveții lungi de tip englezesc. Sunt adesea vânduți în supermarketuri înveliți individual în folie de plastic, spre deosebire de castraveții obișnuiți. Deși ambalajul poate părea inutil, acesta are un rol important în protejarea produsului și în prelungirea prospețimii sale. Coaja foarte fină îi face mai vulnerabil. Castraveții de seră se pot zgâria, tăia sau deteriora mult mai ușor în timpul transportului. În plus, coaja subțire nu reține la fel de eficient apa și nu limitează suficient contactul cu oxigenul, ceea ce face ca produsul să se deshidrateze și să degradeze mai rapid. Specialiștii recomandă ca folia să nu fie îndepărtată imediat după cumpărare. Păstrat în ambalajul original, un castravete poate rezista în frigider până la 10 zile. Asta fiind spuse, continuăm cu muzica Răsună Hits cu piesa Superstar.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi!

norocul are loc atunci când persoana pregătită se întâlnește cu oportunitatea. Tu ai oportunitatea să petreci o zi frumoasă alături de Radio Moldova Tineret și emisiunea Permis Audio. Dorina Lașcu sunt eu și ne apropiem de finalul acestei ore. Ceasul ne indică 13:50 și curând ne

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Permis audio.
1: Salutare, salutare, este ora 14 pe frecvențele Radio Moldova. Tineret, găsești cele mai frumoase melodii și le ascultăm din plin la emisiunea Permis Audio. Eu sunt Dorina Lașcu și în curând vei afla câteva moduri prin care îți poți păcăli simțurile ca să mănânci mai sănătos. De asemenea, vorbim despre o greșeală care a invadat limba română. Care este ea și cum o corectăm, afli dacă rămâi cu remete. Iar acum e timpul pentru pauza muzicală. Teddy Swim cu piesa Not Your Man.

afară sunați dop și zdup cu piesa La mijloc de Cod Rudes. Este ora 14 și 9 minute și o alimentație benefică poate fi influențată nu doar de alimente. Alegerile alimentare pot fi ghidate prin culori, ambalaj, muzică, modul de servire și chiar sunete sau greutatea vaselor. Produsele maro, verzi și albe tind să fie considerate mai sănătoase, în timp ce obiectele roșii, galbene și violete sau chiar strălucitoare tind să fie mai asociate cu ingrediente delicioase care inflamează organismul. Locul din magazin unde sunt puse produsele influențează mai mult decât ne așteptăm deciziile de cumpărare. Articolele aflate la nivelul ochilor sau lângă casele de marcat sunt cumpărate mai des din obișnuință și comoditate. Tacâmurile mai grele au un alt efect pozitiv asupra modului în care percepem gustul mâncării. Unii clienți, simțindu-se mai satisfăcuți de o masă atunci când tacâmurile aveau mai multă greutate potrivit unui studiu. Modul în care mâncarea este prezentată în farfurii afectează de asemenea cât de mult ne așteptăm să savurăm masa. Acest factor poate face ca mâncarea cu conținut scăzut de calorii să fie mai atrăgătoare. Evitarea distragerilor, cum ar fi telefonul sau televizorul, contribuie și ea la un consum mai controlat. Muzică putem consuma fără limite, răsună Ella Henderson cu piesa The First Time.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Armata Națională angajează șoferi. Ai permis de conducere? Ți-ai dori să simți adrenalina la volanul unui vehicul militar? Dacă răspunsul este da, atunci nu ezita. Vino să-ți testezi limitele. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Paro sunat Queen cu piesa Play the Game. Este ora 14 și 18 minute și este foarte important felul în care vorbim. Există greșeli de limbă care au un aer de exprimare aleasă, de rafinament profesional, de limbaj îngrijit. Însă, sintagma ca și folosită inutil în locul simplului ca ocupă un loc aparte. Este una dintre acele formule care au ajuns să fie repetate obsesiv în discursul public în multe domenii, iar mulți au început să o confunde cu o dovadă de eleganță. Spunem tot mai des, ca și profesor, ca și medic, ca și primar, convinși poate că astfel evităm o cacofonie sau că exprimarea capătă o anumită noblețe. În realitate, limba română nu are nevoie de acest și. Formula corectă, limpede și suficientă rămâne ca profesor, ca medic, ca primar. Adausul nu clarifică nimic, nu îmbogățește sensul și nu salvează fraza. Dimpotrivă, o încarcă inutil și trădează o nesiguranță devenită reflex. Revenim la muzică, răsună Lana Del Rey cu piesa Love.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 14 și 29 de minute și răsună o piesă despre libertate și distracție. Gasolina este melodia rapperului portorican Daddy Yankee. Melodia a fost lansată ca single principal al albumului în octombrie 2004 și a devenit un hit în 2005, ajungând în top 10. A fost prima melodie reggaeton nominalizată la premiul Grammy Latin pentru recordul anului. Savurează

Sunt minte tata ne-arăta lumea de pe-un vârf de deal. Uite Marinel, aici stai Coporaniu, aici stai Boroganiu. În valea asta Ștefan și-o scăpa că

A fost Capușon și Smiley cu piesa Home. Este ora 14 și 40 de minute. Clasamentul celor mai bogate țări din lume după PIB pe cap de locuitor arată o schimbare în ultimii 25 de ani. Potrivit celor mai recente date ale Fondului Monetar Internațional, Irlanda a urcat de pe locul 14 pe locul 2 la nivel mondial, în timp ce Japonia a coborât de pe poziția a doua până pe locul 39. Lider mondial în 2026 este Luxemburg. Pe următoarele poziții se află Irlanda, Elveția, Islanda și Singapur. Republica Moldova nu figurează în topul celor mai bogate țări analizate. Economiștii atrag atenția că PIB-ul pe cap de locuitor nu reflectă în totalitate nivelul de trai al populației. Indicatorul măsoară valoarea bunurilor și serviciilor produse raportată la numărul de locuitori, însă nu arată cum sunt distribuite veniturile și averea în societate. Continuăm ziua cu Fauzia și piesa Battle.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Este ora 14:47 și emisiunea permis sau de ajuns la final. În aceste 3 ore alături ți-am fost eu, Dorina Lașco. La ora fixă, colega mea, Reana Morare, îți aduce muzică nouă și informații curioase. Rămâi cu Radio Moldova Tineret. Eu îți doresc un weekend minunat. Pe curând și pa, pa!

0: Intonații moderne.
1: Bună regăsire pe undele Radio Moldova Tineret. Ora 15 ne arată ceasul și, după cum ai auzit și în generic, începe emisiunea Intonații Moderne. A început și weekendul, e zi de sâmbătă, deci ne vom relaxa cu muzică bună și informații de pe întreg mapamondul. De la microfon te salut eu, Ariana Mărar, și alături de mine vei ajunge virtual în a doua cea mai vizitată țară din lume, dar și prin Mongolia trecem, unde se pare că localnicii se confruntă cu un eveniment mai neobișnuit. Nu zăbovim mult și vorba aia, intrăm direct în pâine cu piesa Flowers, proaspăt lansată de Oliver Tree.

Miley Cyrus și piesa Golden Burning Sun ne-a adus soarele nu doar afară, ci și pe frecvență. Și, deși este cald și la noi, avem tocmai 27 de grade acum la ora 15 și 11 minute. Zic eu să mergem acolo unde soarele este la propriu la el acasă. Să știi că Spania este a doua cea mai vizitată țară din lume după Franța. În primele 4 luni ale acestui an, ea a fost vizitată deja de 26,5 milioane de turiști străini, adică cu 3,4% mai mulți față de aceeași perioadă a anului trecut. După un început mai lent de an, turismul spaniol se pare că și-a revenit odată cu sezonul de primăvară, iar luna aprilie, cu 9 milioane de vizitatori apropo, a adus cea mai puternică creștere anuală din ultimele 12 luni. Da, se pare că nu doar noi căutăm soarele, ci și alte câteva milioane, oameni care sunt siguri că iubesc muzica bună într-o seară de vară. O iubim și noi la Radio Moldova Tineret, de aceea continuăm cu vibe-uri de vară de la Shakira și Fuerza Regida.

0: naționale.
1: Pe cât de lin și constant curge cascada, pe atât de ușor trebuie să ne lăsăm duși de valul iubirii. Acesta este mesajul unei piese electronice cu elemente Tropical House, care e o colaborare dintre Stargate, Pink și Sia. La 15 și 21 de minute, frecvențele remetiste răsună cu Waterfall.

0: știri pentru tineri.
1: În această oră ne axăm pe mapa Munci și călătorim pe el. De aceea, la 15:30 de minute, vin cu o veste super faină dacă ai realizat un film despre călătorii. Să știi că îl poți înscrie la Travel Film Awards 2026, festival care va avea loc la Barcelona la final de septembrie și care, apropo, este organizat în contextul Zilei Mondiale a Turismului. Competiția este deschisă creatorilor din întreaga lume, inclusiv celor din țara noastră, care pot propune filme de ficțiune, documentare, animații, producții experimentale și chiar și lucrări realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. Condiția comună este doar să aibă până la 60 de minute. Cele mai bune filme vor fi proiectate în unele cinematografe din Barcelona, iar câștigătorii vor primi premii speciale. Termenul limită de înscriere este chiar astăzi, de aceea grăbește-te, căci ești cumva nu pe ultima sută de metri, ci pe ultimii 10, aș spune. Eu însă vin cu un hit energic care te va ajuta. Se aude chiar acum Alb și Negru, Dubii. Tu nu sta la Dubii și ascultă muzică bună.

Madison Beer și 15 minutes a fost la rămătă și avem și ora 15:41. Soarele ne bucură după geam și ce frumos este că am scăpat de ploi în sfârșit, dar se pare că cetățenii Mongoliei au avut parte de circumstanțe mai puțin favorabile. Acolo a fost înregistrat un fenomen rar pentru această perioadă a anului și anume ninsoarea de vară. În noaptea de joi spre vineri au căzut ninsori în nordul și centrul țării, inclusiv în capitala Ulaanbaatar. Potrivit Agenției Naționale de Meteorologie și Monitorizarea Mediului, temperaturile la sol au scăzut până la minus 5 grade Celsius și au atins pragul unor condiții meteorologice extreme, provocând o răcire bruscă a vremii. Deși Mongolia este cunoscută pentru climatul său continental aspru și pentru iernile mai lungi, ninsorile în lunile de vară, în special în iunie, nu sunt tocmai la ordinea zilei. Dacă ai decis să explorezi Mongolia, poate în această perioadă și mă asculți de acolo pe rmt.md, îți transmit căldura noastră prin piesa Shadow of a Man de la Mumford & Sons.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

Noi, spre deosebire de Billie Eilish, nu am semnat niciun NDA și cu soare și ritmuri bune punem punct primei ore din emisiunea Intonații Moderne de astăzi. E 15 și 55 de minute pe ceas, dar să știi că vom fi împreună de la ora 16 cu aceeași energie și vibe de vară. La microfon sunt și voi fi în continuare eu, Ariana Morar, cea care îți aduc pe unde cele mai interesante informații de pe glob. Fii alături de mine pe frecvențele Radio Moldova Tineret, dar și pe conturile noastre de social media, unde ne poți cunoaște mai bine și poți participa la concursuri. Până la urmă, cine nu iubește concursurile, nu-i așa? Bun, până ne reauzim, din difuzoare răsună Kaiser Chiefs și Holy My Soul.

0: Intonații moderne.
1: Să vezi și să crezi, este deja ora 16 și avem 20 iunie în calendar. Fug zilele de vară pe lângă noi, căci le petrecem bine aici la Radio Moldova Tineret. Ziua de astăzi, evident, nu este o excepție. Ariana Morar sunt eu și în această ediție a emisiunii Intonații Moderne ți-am pregătit un playlist plin cu hituri faine, dar și câteva curiozități de pe întregul glob. Discutăm despre solstițiul de vară și ajungem și în Franța, acolo unde autoritățile vor să elibereze țânțari în orașe? Da, așa pare, dar care este motivul, te îndemnă să afli rămânând alături de mine, inclusiv și online pe radio, pe rmt.md. Am zis de muzică bună și chiar cu ea începem, pentru că e weekend, vine Lizzo cu piesa cu același nume.

E 16 și 9 minute cu Iubirea la pachet. I-am avut în difuzarea pe Jurjac și Ana Coman cu piesa N-o să te uit, tu erai. Iar acum, dacă lăsăm puțin iubirea și muzica la o parte și deschidem calendarul, se pare că mâine ne așteaptă un eveniment important, mai exact solstițiul de vară. Acesta marchează începutul oficial al verii astronomice în emisfera nordică. Și, deși este perceput deseori ca o zi întreagă, solstițiul reprezintă, de fapt, un moment exact când emisfera nordică este înclinată maximum spre soare. Uite, în acest an, acest moment exact va avea loc pe 21 iunie la ora 11:24. Deci da, duminica asta va fi ziua cu cea mai lungă durată a luminii și cea mai scurtă noapte din an. Fun fact, deși este cea mai lungă zi a anului, după cum spuneam, solstițiul nu coincide nici cu cel mai devreme răsărit și nici cu cel mai târziu apus al soarelui. De aceea, dacă vrei să prinzi poze bune, verifică oricum când anume va avea loc Golden Hour și acum revenim la ritmuri alături de Years and Years.

0: Demir. 96,6 MHz te așteaptă. Frecvența noastră e pentru tine.
1: Tocmai am aflat că dragostea durează 3 ani și m-am speriat.

Am ascultat melodia Iubește-mă în doze mici de la Taxi, acum la 16:20 de minute. De iubire e plină lumea, într-adevăr, ea se găsește în multe locuri, până și la fundul oceanului. Dar dacă tot am plecat cu gândurile acolo, la adâncurile apelor, am și o curiozitate pentru tine. De rechini ne mai temem și sperăm într-adevăr să nu ne intersectăm cu ei în viața reală, dar știi oare care dintre rechini este cel mai rapid din lume? Deținătorul acestui titlu e rechinul Mako, cu înnotătoare scurtă, cel care poate atinge viteze de până la aproximativ 74 de km pe oră pe distanțe scurte. Dacă s-ar seta pe cruise control, acesta ar ajunge la aproximativ 50 de km pe oră. Da, viteză de invidiat într-adevăr, cea care îi se datorează unui corp foarte hidrodinamic. Dacă l-am analizat, am observat o coadă în formă de semilună, un bot conic, înnotătoare rigidă și un corp musculos care minimizează pierderea de energie. În plus, pielea sa este acoperită cu denticule dermice, niște structuri microscopice care reduc și mai mult rezistența apei. Toate aceste adaptări îi permit rechinului să vâneze prăzi rapide, precum tonul, peștele spadă sau calmarii. Din păcate, această specie este clasificată deja drept una pe cale de dispariție, dar ne poate învăța multe. Cu viteza rechinului Mako fuge și timpul de noi, e 16:22 de minute, de aceea încercăm să îl încetinim puțin, ascultând melodia Melodrama de la This Is și Teodora.

0: hituri internaționale.
1: E 16:31 și la Best de la Vest avem o reflecție folk pop despre trecerea anilor. Versurile melodiei Seven Years sunt inspirate în mare parte din viața solistului și din sfaturile primite chiar de la tatăl său. Artistul trece cu ele prin diferite etape ale vieții. Seven Years a fost pe primul loc în UK Singles Chart și se audă la volum maxim la Radio Moldova.

Ceasul ne arată 16 și 41 de minute și dacă aș fi în Franța, probabil aș urma sfatul lui Mihail, care a răsunat pe undă cu piesa Hai să fugim. Asta pentru că mie nu îmi plac țânțarii, iar acolo chiar acum sunt tot mai mulți. Da, motivul e o metodă neobișnuită care se testează pentru a combate țânțarul tigru, o specie cunoscută pentru transmiterea unor boli severe. La Montpellier, compania Teratis produce aproximativ 1,5 milioane de țânțari tigru masculi sterilizați în fiecare săptămână. Aceștia sunt eliberați în cartiere urbane, unde populația se confruntă tot mai des cu invazia speciei. Metoda cunoscută drept tehnica insectelor sterile presupune sterilizarea masculilor cu raze X. Odată eliberați, aceștia se împerechează cu femelele din sălbăticie, însă fără să poată produce urmași, ceea ce reduce treptat populația de țânțari. Reprezentanții companiei spun că metoda este considerată prietenoasă mediului și o utilizează în speranța că această soluție va deveni o armă eficientă împotriva unei probleme destul de majore. Interesant este că după acest întreg subiect, continuăm aici la Rămâne cu melodia și Scary Scene de la The Interrupters.

Irina Kit ne-a cântat despre un conflict pe care îl avem și noi acum. Rațiunea spune că este timpul pentru o mică pauză între ore, căci ceasul bate 16 și 49 de minute, dar inima vrea să continue. Se pare că mergem pe drumul inimii totuși, căci muzica nu se oprește. Ascultăm acum Sugar Honey Ice and Tea de la Bring Me the Horizon, iar eu, Ariana Mărari, revin la microfon de la oră fixă cu alte actualități. Rămâi alături de mine la emisiunea Intonații Moderne, care este difuzată în direct acum pe frecvențele Radio Moldova Tineret, și nu uita că suntem și online pe rmt.md, unde mă poți și vedea. Între timp te las cu muzică și ne reauzim în doar câteva minute.

0: Intonații moderne.
1: Hei, salutare! E ora 17 și ce poate fi mai frumos decât o seară de weekend plină cu muzică de calitate la Radio Moldova Tineret. Ei bine, așa sună și planul nostru pentru această ultimă oră a emisiunii Intonații Moderne. Dansăm pe hituri bune, iar în pauzele de recharge mai și discutăm. Explorăm relația sculpturilor cu adâncurile mărilor, dar vorbim și despre viteza pe autostradă. Cu ce dezavantaje vine ea, îți voi povesti eu, Ariana Morari, dar până atunci conectează-te și online pe rmt.md și dă volumul tare, căci pornim la drum cu o piesă proaspăt lansată de The Neighborhood. Mama Drama se aude din difuzoarea.

Nils a fost pândura noastră, acela ceasornicului ne arată 17 și 11 minute și deși e zi de sâmbătă și stăm liniștiți pe acasă, hai să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat unui lucrător mai neobișnuit. Dan Vought este un polițist, doar că este unul robot. El activa într-un oraș din statul american Ohio și o spun la trecut, pentru că recent a fost concediat după aproape un an de activitatea. Motivul ar fi că nu a contribuit la nicio arestare și nu a emis nicio amendă. Aparatul K5, construit de o companie din California, are peste 1,5 metri înălțime și cântărește aproximativ 180 de kilograme. Rolul său era să ajute la prevenirea criminalității prin supravegherea zonelor publice cu camere video de 360 de grade și să ofere un buton de apel de urgență pentru cetățeni. Pentru acest roboțel, orașul a plătit peste $67,000, aproximativ salariul anual al unui polițist de acolo. În timpul activității, el a patrulat o parcare, dar nu a observat mai multe incidente. De aceea, ulterior, a fost trimis pe străzile orașului, unde, la fel, nu a oferit niciun rezultat. Dacă vrei să devii polițist și poate îți era frică că roboții îți vor lua jobul, gândește-te la experiența lui Dan Vought și dă-ți seama că este doar o iluzie. Așa cum de altfel ne cântă și Dua Lipa.

E 17 și 22 și odată cu steaua căzătoare despre care ne-a cântat Alexandra Capitanescu, ajungem chiar destul de jos în adâncurile apelor pentru a ne culturaliza puțin cât de paradoxal nu ar suna asta. Să știi că nu toate galeriile de artă se află în clădiri. Unele dintre cele mai frumoase opere pot fi găsite chiar acolo, sub apă. Printre cele mai cunoscute se numără Muzeul Atlantico din Spania, primul muzeu subacvatic din Europa și The Silent Evolution din Mexic, una dintre cele mai mari instalații de acest fel din lume, cu peste 400 de sculpturi umane. În Italia se află celebra statuie Christ of the Abyss, instalată încă din 1954, iar în Bahamas poate fi admirată Ocean Atlas, considerată una dintre cele mai mari sculpturi subacvatice realizate vreodată. Ajungem și în Grenada, acolo unde lucrarea Vicissitudes reprezintă un cerc de copii care se țin de mână și simbolizează unitatea și interconectarea. Australia găzduiește Underwater Museum of Art, care îmbină poveștile indigene cu conservarea ecosistemelor marine, iar în Maldive, Coral Greenhouse se axează pe efectele încălzirii oceanelor și ale decolorării coralilor. Să știi că toate aceste opere subacvatice pe care le-am spus acum nu sunt doar frumoase și deosebite, ci ajută și la protejarea ecosistemelor și la creșterea biodiversității. Am vorbit puțin despre artă și continuăm cu muzică bună. Hammer to the Heart, hitul anului trecut, e la Radio Moldova.

0: Hituri internaționale.
1: E 17:34, deci timpul pentru un single standalone hip-hop de la Latto și Lucala. Lansat în 2023, Lottery este o melodie energică și optimistă despre încrederea în sine și sentimentul că ai câștigat marele premiu atunci când găsești persoana potrivită. Eu sper că și tu ai câștigat loteria asta, iar dacă încă nu, ai câștigat cel puțin o melodie faină în difuzare.

De la piesa Mohor, cântată de Prima Dragoste, trecem direct la ultimul subiect pe care îl discutăm în această oră. E 17:43 și dacă tot e perioada vacanțelor acum, poate vei ajunge sau ai ajuns deja să mergi cu mașina pe autostradă, acolo unde, după cum bine știm, de regulă limita este de 130 km/h. Dacă faci parte și tu dintre șoferii care cred că ajung mult mai repede la destinație dacă circulă totuși cu 150, să știi că în realitate diferența este surprinzător de mică. La o distanță de 100 de kilometri, un automobil care merge cu 130 ajunge în aproximativ 46 de minute, iar cu 150 în 40. Deci, prin calcule matematice simple, ne putem da seama că diferența este de doar 6 minute. În practică, avantajul este adesea și mai mic, deoarece viteza medie de deplasare este constant schimbată de anumiți factori precum traficul sau depășirile. În schimb, consumul de carburant crește semnificativ, mai exact cu aproximativ 20-25%. Dar cea mai importantă consecință totuși rămâne siguranța. La 130 de km pe oră, distanța necesară pentru oprirea completă a vehiculului poate depăși 120 de metri, dar la 150 ajunge frecvent la peste 150 de metri. Nu depăși limita și păstrează o viteză sigură pentru tine și pasagerii din mașina ta. Ce e însă un drum lung cu mașina fără muzică bună? Noi nu știm asta, căci la Radio Moldova Tineret hiturile nu se opresc niciodată. Uite, chiar acum ne vin pe undă de Lumineers cu You're All I Got și finalizăm frumos cu piesa de Ochii Lumii de la Ana Munteanu.

E 17 și 51 și uite că am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Intonații Moderne. Mă bucur că ai fost alături de mine în această călătorie muzicală și informațională și te îndemn să rămâi în continuare conectat. De la ora fixă la Radio Moldova Tineret începe emisiunea în loc de epilog, doar că la microfon nu voi mai fi eu. Apropo, Ariana Morar sunt, uite că îți dau papa și online fermeta.md dacă mă mai urmărit acolo, dar până plec mă folosesc de ocazie să-ți reamintesc că noi te așteptăm cu drag și pe social media. Acesta fiind spus, te las cu Wowsies și frumoasa melodie Wonderwall din 1995 și care și-a păstrat farmecul și până astăzi, iar tu ai grijă de tine și pe curând.

0: În loc de epilog.
1: Salutare, salutare! Este ora 18, iar asta înseamnă că dăm startul unei noi ediții a emisiunii În loc de epilog aici la Radio Moldova Tineret. E sâmbătă, seara de weekend, ce îți poți dori mai mult decât muzică bună în difuzoare și câteva informații interesante care să-ți mai lărgească orizonturile de cunoaștere. Astfel îți spun că de la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, și tot eu sunt cea care te va însoți în următoarea oră. Iar dacă ești curios să afli ce ți-am pregătit, îți spun doar că, pentru început, vorbim despre motivul pentru care tot mai mulți tineri au impresia că memoria lor s-a înrăutățit. Mai târziu descoperim ce este solstițiul de vară și de ce marchează cea mai lungă zi din an. Iar spre final aflăm dacă îmbrățișarea unei pisici pe ne poate ajuta cu adevărat să reducem stresul. Dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Iar acum dăm startul orei cu muzică bună, pentru că urmează să ne cânte Maneskin piesa Zid e buni aici la Radio Moldova Tineret.

Am ascultat piesa Stai de paralela 47, între timp îți spun că este ora 18 și 11 minute, iar acum îți propun să vorbim despre un fenomen pe care mulți tineri spun că îl observă tot mai des în viața de zi cu zi. Ei bine, se pare că tot mai mulți tineri spun că au probleme de concentrare și memorie, însă neurologii susțin că nu este vorba despre o deteriorare a creierului, ci despre efectele stilului de viață modern. Specialiștii explică faptul că notificările constante, multitasking-ul digital, suprastimularea informațională și lipsa somnului afectează atenția, iar atunci când atenția este fragmentată, informațiile nu mai sunt stocate eficient în memorie. De asemenea, oamenii de știință atrag atenție că perioadele de concentrare neîntreruptă, somnul de calitate, activitatea fizică și reducerea timpului petrecut online pot contribui la îmbunătățirea funcțiilor cognitive. Așadar, dragilor, poate că memoria noastră nu s-a înrăutățit atât de mult pe cât credem, ci are nevoie de mai puține întreruperi și mai multă odihnă. Iar acum, după această scurtă incursiune în lumea creierului nostru, revenim la ceea ce ne place tuturor, muzica bună pe frecvențele remetiste. Dăm volumul mai tare și ascultăm împreună piesa Me and You de Ella Henderson. Audiție plăcută!

0: internaționale.
1: La rubrica Best de la Veste descoperim pe Zendaya cu piesa Replay. Lansată în anul 2013, piesa a ajuns pe locul 40 în topul Billboard Hot 100 din Statele Unite și a fost certificată triplu platină. Iar acum a venit momentul să o ascultăm și noi pe frecvențele remediste.

Ne-a cântat Maroon 5 piesa All Night. Ora 18 și 30 de minute ne arată ceasul, iar pentru că ne aflăm chiar în pragul unui moment special din punct de vedere astronomic, te invit să descoperim împreună de ce în acest weekend vom avea parte de cea mai lungă zi din an și ce reprezintă de fapt solstițiul de vară. Solstițiul de vară, dragilor, are loc mâine, pe 21 iunie și marchează începutul verii astronomice în emisfera nordică. Este momentul în care emisfera nordică este înclinată cel mai mult către soare, ceea ce face ca această zi să aibă cea mai mare durată de lumină și cea mai scurtă noapte din an. Fenomenul este determinat de înclinarea axei Pământului și stă la baza alternanței anotimpurilor. Deși este cea mai lungă zi a anului, solstițiul nu coincide neapărat cu cel mai devreme răsărit sau cel mai târziu apus de soare. Uite așa, ne pregătim să ne bucurăm de cele mai multe ore de lumină și de farmecul începutului verii astronomice. Iar până să privim cerul și apusurile lungi de iunie, te invit să rămâi pe frecvențele Radio Moldova Tineret, pentru că urmează o nouă porție de muzică bună. Ascultăm chiar acum piesa Nice to Each Other de Olivia Dean pe frecvențele remetiste. Audiție plăcută!

18:41 de minute, iar noi am ascultat piesa La Costum de Dara. De la costume trecem la informații și vorbim mai departe despre o întrebare pe care aproape orice iubitor de animale și-a pus-o măcar o dată, și anume, ne fac mai fericiți câinii sau pisicile? Un nou studiu încearcă să aducă un răspuns surprinzător bazat pe emoții, stres și interacțiunea zilnică cu animalele de companie. Ei bine, un studiu realizat în țările de jos arată că atât câinii cât și pisicile pot contribui la o stare emoțională mai bună a stăpânilor, însă nu neapărat prin reducerea stresului. Oamenii de știință au descoperit că interacțiunea cu animalele este asociată cu emoții pozitive mai frecvente, dar nu funcționează ca un scut împotriva stresului. În unele cazuri, în special la pisici, contactul în perioade tensionate poate chiar amplifica emoțiile negative. Concluzia studiului este că niciuna dintre specii nu este superioară, iar efectele depind mai mult de personalitatea și preferințele fiecărui proprietar. Așadar, dragilor, nu contează atât de mult dacă alegem un câine sau o pisică, ci mai degrabă felul în care ne conectăm cu ei în viața de zi cu zi. Iar acum, după această discuție despre emoții și prietenii necuvântători, lăsăm loc muzicii să ne schimbe puțin starea. Rămâi alături de mine pentru că urmează o piesă frumoasă aici la RMT. Ascultăm în continuare piesa Who We Love de Sam Smith și Ed Sheeran. Audiție plăcută!

Selena Gomez și Love One răsună chiar acum în difuzare. Eu îți reamintesc că este ora 18:48, iar emisiunea în loc de epilog continuă aici de la ora 19, tot aici pe frecvențele remediste. Ioana Bunescu a fost cea care ți-a vorbit în tot acest timp de la microfon și îți reamintesc că ne poți găsi și online pe remete.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Până să ne auzim în următoarea oră, te las cu Jeremy Loops și piesa Let It Run în difuzoare.

0: în loc de epilog.
1: Te salut, drag remetist! Ceasul ne arată ora 19, iar emisiunea În loc de epilog continuă până la ora 20 aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, și mă bucur să petrecem împreună încă o oră de muzică și informații interesante. În această oră aflăm care este costul ascuns al fiecărei întrebări adresate inteligenței artificiale și ce impact are acesta asupra resurselor planetei. Mai târziu vorbim despre planurile Veneției de a introduce taxe de acces de până la 50 de euro pentru turiști, iar spre final descoperim cum o rutină zilnică constantă ar putea contribui la încetinirea procesului de îmbătrânire biologică. Dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok pentru a afla și mai multe noutăți interesante. Iar acum dăm startul acestei ore cu muzică bună, pentru că urmează să ascultăm piesa Sunt Ziene de Zdob și Dub și Irina Rimes la Radio Moldova Tineret. Audiție plăcută!

Ora 19 și 10 minute, iar noi am ascultat în aceste clipe piesa Like It Like That de Dasha. Mai departe vorbim despre un subiect care ne privește pe toți, chiar dacă nu ne gândim la asta de fiecare dată când folosim un telefon sau generăm un conținut online. În spatele inteligenței artificiale se ascunde un cost real, iar următoarea informație ne arată cât de mare poate fi acesta pentru planetă. Un raport al ONU avertizează că inteligența artificială ar putea consuma până în 2030 aproximativ 3% din electricitatea globală și cantități uriașe de apă comparabile cu necesarul anual al miliardelor de oameni. Specialiștii explică faptul că fiecare interacțiune cu AI are un impact asupra mediului din cauza energiei, a apei și resurselor necesare pentru centrele de date, infrastructură și producția de echipamente. Deși tehnologia aduce beneficii importante, costurile de mediu sunt semnificative și afectează în special comunitățile vulnerabile, iar experții sublinează nevoia unor reguli mai clare și a unei utilizări mai responsabile a inteligenței artificiale. Așadar, dragilor, dincolo de ecrane și algoritmi, fiecare acțiune digitală are un ecou în lumea reală. Iar acum, după acest subiect care ne pune pe gânduri, ne relaxăm puțin și lăsăm muzica să preia controlul. Rămâi alături de mine pentru că urmează o piesă numai bună de ascultat aici la RMT. Vine chiar acum în difuzoare Harry Styles și piesa As It Was. Audiția plăcută!

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: La rubrica Best de la Vest îl descoperim de această dată pe Shawn Mendes cu piesa Treat You Better. Această melodie a fost lansată în anul 2016 și a atins locul 6 în topul Billboard Hot 100 din SUA. Acum hai să ascultăm împreună și să ne bucurăm de fiecare notă melodioasă.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

La rubrica Top News facem o scurtă călătorie și ajungem într-unul dintre cele mai vizitate orașe din lume, unde turismul de masă a devenit o provocare reală. La Veneția se discută despre o posibilă schimbare importantă care ar putea afecta direct modul în care turiștii de o zi vor putea vizita orașul. Noul primar al Veneției propune creșterea taxei de intrare pentru turiștii de o zi de la 5-10 euro la 30-50 de euro în perioadele aglomerate. Măsura avea scopul de a reduce turismul excesiv și de a proteja orașul, însă a stârnit dezbateri aprinse. Deși Veneția a introdus deja o taxă de acces în acest an, criticii spun că impactul acesteia este limitat. Propunerea ridică însă și probleme juridice, deoarece o astfel de majorare ar putea fi considerată o restricție a liberei circulații și ar necesita aprobarea autorităților naționale. Așadar, dragilor, între dorința de a proteja un oraș unic în lume și nevoia de a-l face accesibil vizitatorilor, dezbaterea continuă până în ziua de astăzi. Iar acum lăsăm deoparte cifrele și regulile și ne relaxăm puțin cu muzica ce răsună pe frecvențele remetiste. Ne cântă în continuare Talia și Maluma, piesa Desde esta noche.

dimineața primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

a răsunat în aceste clipe pe frecvență piesa At Your Worst de Callum Scott. Ora 19:42 de minute ne arată ceasul, iar mai departe vorbim despre ceva ce ține de fiecare dintre noi, chiar dacă nu ne gândim zilnic la asta, și anume felul în care rutina noastră influențează sănătatea și chiar procesul de îmbătrânire al organismului. Un studiu realizat de oamenii de știință de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health arată că un program zilnic constant de odihnă și activitate ar putea încetini îmbătrânirea biologică. Analiza realizată pe baza datelor de la adulți vârstnici indică faptul că persoanele cu rutine regulate, cu alternanțe clare între activitate și repaus, prezintă semne de îmbătrânire mai lentă decât cele cu programe haotice. Specialiștii subliniază însă că este vorba despre o asociere, nu despre o cauzalitate clară, și că sunt necesare studii suplimentare pentru confirmarea acestor rezultate. Așadar, dragilor, se pare că echilibrul și rutina pot avea un rol mai important decât ne imaginăm în felul în care ne simțim și ne menținem sănătatea în timp. Iar acum, după această perspectivă asupra timpului și a corpului uman, ne relaxăm și noi cu muzica ce răsună pe frecvențe. Ascultăm în continuare piesa Cum trec anii de la formația Noroc. Audiție plăcută!

Conan Gray și piesa Heater am ascultat în aceste clipe pe frecvențe. Eu îți reamintesc că este ora 19:50, iar emisiunea în loc de epilog ajunge la final pentru ziua de astăzi. Tu însă nu te îndepărta prea mult de difuzoare, pentru că muzica bună continuă să răsune până la miezul nopții. În aceste două ore ale emisiunii de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu. Dar înainte de a ne spune la revedere, îți reamintesc că ne poți urmări și asculta inclusiv online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Până atunci, te las cu Alesso și Zara Larsson și piesa Words în difuzoare. Un weekend cât mai frumos ai în continuare. Pa, pa!

0: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

notez gri. Când dormi și nu știi, prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu

Fer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liberi voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun.

vorbă, studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe.

0: Radio Moldova Tineret.
1: Ușa se trântea, sec în urma ta, deschideam

0: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.
1: Mister Worldwide with the beautiful, sexy, sophisticated Fifth Harmony.